u razvodniku Radija Republike Srpske. Vrijeme je da se prisjetimo šta se to sve dešavalo na današnji dan. U 237. godine na današnji dan prenesene su mošti Svetog Save iz bugarskog grada Trnova u manastir Mileševa. Maja 1762. rođen je njemački filozof Johann Gottlieb Fichte, istaknuti predstavnik njemačke klasične idealističke filozofije, profesor univerziteta u Jeni i Englangenu, rektor Berlinskog univerziteta. Smatrao je da je sloboda osnova ljudske egzistencije. 1825. godine na današnji dan umro je francuski socijalista utopista Claude-Henri Saint-Simon, koji je smatrao da tradicionalnu državu treba zamijeniti industrijskim društvom i da aristokrate, vojnici i birokrate treba da ustupe mjesto industrijalcima, radnicima i seljacima. 1890. na današnji dan rođen je vijetnamski državnik Nguyen Thach Thanh, poznat kao Ho Chi Minh, predsjednik Demokratske republike Vijetnam ili Sjevernog Vijetnama, od proglašenja 1945. do smrti 69. Bio je vođa borbe protiv japanske armije, francuskih kolonijalnih trupa i američke invazione vojske. Od 1917. je radio u Francuskoj, gdje je 1920. postao član Komunističke partije Francuske, a 10 godina kasnije, 1930. osnovao je Komunističku partiju Vijetnama. U Drugom svjetskom ratu, kada je Japan okupirao Vijetnam, stvorio je jak oslobodilački pokret, jezgro buduće armije koje

sila odlučujuće poraze Francuzima, a potom i Amerikancima, zahvaljujući čemu su Sjeverni i Južni Vijetnam ujedinjeni 1976. U 1892. na današnji dan rođen je književnik Milutin Bojić. Studirao je filozofiju i pedagogiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu, ali je zbog rata prekinuo studije. Učestvovao je u Balkanskim ratovima, a u Prvom svjetskom ratu preživio Golgotu srpske vojske prilikom povlačenja preko Albanije. Radio je kao državni službenik na Krfu i u Solunu, a zatim u Francuskoj, Švajcarskoj i Italiji. Umro je od tuberkuloze i sahranjen na groblju Zetinlik. Njegova plava grobnica, nastala povodom masovnog sahranjivanja srpskih vojnika u more, jedna od najpotresnijih pjesama, trajan poetski spomenik tragičnoj srpskoj sudbini u Prvom svjetskom ratu. U 19. maja 1890. rođen je srpski karikaturista Petar Pjer Križanić, jedan od rodonačelnika srpske i jugoslavenske karikature, pisac i esejista, jedan od osnivača Ošišanog ježa. U Beograd je došao 1922. i zaposlio se u Novom listu, a 1923. prešao je u politiku. U 1906. na današnji dan je zvanično otvoren tunel Simplon ispod Alpa između Italije i Švajcarske, dug skoro 20 km. Na današnji dan 1928. rođen je kambođanski maoistički diktator Salor Sar, poznat kao Pol Pot, jedan od najsurovijih vođa u istoriji, tokom čije vladavine je Kambođom za nepune 4 godine ubijeno između 1 milijon i 2 milijuna ljudi. U saobraćajnoj nesreći na današnji dan 1935. poginuo je engleski pukovnik Thomas Edward Lawrence, poznati kao Lawrence od Arabije, arheolog, istraživač, pisac i ratnik. Istakao se u borbama na Bliskom istoku i u Saudijsku Arabiju u Prvom svjetskom ratu, kada je okupio Arape, neprijateljski raspoložene prema Otomanskom carstvu. Spretno koristeći želju Arapa za slobodom, ostvario je mnoge ciljeve britanske kolonijalne politike. Predsjedništvo Srpske republike Bosne i Hercegovine proglasilo je na današnji dan 1992. zakon o vojsci Srpske republike Bosne i Hercegovine, čime je stvoren pravni okvir za vojsku koja je poslije povlačenja Jugoslavenske narodne armije ostala da štiti vitalne interese Srba u bivšoj Bosni i Hercegovini. Na današnji dan 1994. umrla je bivša američka prva dama Jacqueline Kennedy Onassis, supruga predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Johna Kennedyja, ubijenog 63. u atentatu. 5 godina kasnije udala se za grčkog brodovlasnika Aristotela Onassisa, koga je također naživjela. Sveti arhijerejski sabor Srpske pravoslavne crkve je na današnji dan 2003. proglasio svetim episkopa Ohridskog i Žičkog Nikolaja Velimirovića. U 6:34 ovo je Razbudnik Radija Republike Srpske.

7 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radije. Jutarnje novosti. U studiju su urednik emisije Valentina Knežević i spiker Draško Ratković.

0: već je dosad najveću bazu snimljenih svjedočanstava o stradanju srpskog naroda.
1: Ruski predsjednik Vladimir Putin danas počinje zvaničnu posjetu u Kini.
0: Košarkaši Partizana pobjedili Crvenu zvezdu i poveli u polufinalu play-offa ABA lige.
1: 7 časova 11 minuta. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste jutarnje novosti. Tonska realizacija Draško Vrhovac, spiker Draško Ratković, urednik emisije Valentina Knežević.
2: Razbudilnik. Jutro i radio su iz iste priče. Razbudilnik. Razbudilnik. Razbudilnik.

0: 7.15, veliko smo u drugom satu razbudilnika nakon jutarnjih novosti, kao i obično izvešte iz Automoto Saveza Republike Srpske. Tamo je Danijela Tarlać. Danijela, dobro jutro.
1: Dobro jutro. Saobraćaj se na većini puteva u Republici Srpskoj odvija nesmetano, a uslovi

Preko puta današnje knjižare Kultura u Banja Luci, sa druge strane rijeke Crkvene, odmah poslije Drugog svjetskog rata, poznata banjalučka porodica Džinić podigla je feliku, modernu dvospratnicu koja je zapamćena kao Džinićeva palata. Zgradu je projektovao 40-godišnji arhitekta Ibrahim Salihagić, rođen u Kotor Varošu 1906. godine. Poslije osnovne škole i banjalučke gimnazije, Ibrahim je 1936. završio Beogradski tehnički fakultet. Po povratku u Banja Luku sa stricem Suljagom Salihagićem otvorio je građevinsko preduzeće te do rata zapoznate banjalučke porodice projektovao nekoliko zanimljivih privatnih kuća. Nakon 1945. godine osnovao je građevinsko preduzeće Pavo Radan i projektnu ustanovu Projekat. Oko 1960. godine preselio se u Beograd, gdje je i umro 1994. godine.

0: informatore i planove pripremne nastave dok se zvanični detaljni tekst zajedničkog konkursa očekuje najkasnije do 1. juna 2026. Zvanične i konačne kvote sa tačnim rasporedom slobodnih mesta za ovu školsku godinu biće definitivno potvrđene kada Vlada Republike Srbije usvoji odluku o broju budžetskih studenata, što se obično dešava krajem maja ili najkasnije do 1. juna, neposredno pre raspisivanja konkursa. Međutim, na osnovu usvojenih planova fakulteta i višegodišnjeg proseka Univerziteta u Nišu, ukupan broj slobodnih mesta kreće se oko 4600 do 4700 mesta za upis u prvu godinu osnovnih i integrisanih studija. Budžetska mesta obično variraju oko 3220 do 3300 mesta, samofinansirajuća oko 1400 mesta. Zvanični datumi variraju od fakulteta do fakulteta, ali se svake godine prate opšti okviri koje definiše ministarstvo i univerziteti. Fakulteti u Nišu su već aktivirali svoje podsajte i sekcije posvećene isključivo budućim brucošima. Prirodno-matematički fakultet već je objavio detaljan vodič za upis, materijale za pripremnu nastavu i baze podataka za biologiju, fiziku, geografiju, hemiju, matematiku i računarskih nauka, također i medicinski fakultet, a filozofski fakultet je pokrenuo poseban portal za upis gde se kandidati mogu informisati o smerovima i predstojećim procedurama. Da čujemo dekana Filozofskog fakulteta u Nišu, profesora Vladimira Jovanovića.
1: Filozofski fakultet je prethodnih godina upisivao, odnosno imao kapacitete za 640 mesta, kako budžetskih, tako i samofinansirajućih. Prošle godine smo ispunili tu kvotu, čini mi se, negde u procentu od oko 90%, što je sasvim zadovoljavajuće. Što se tiče broja i kvote za upis na mesta samofinansirajućih studenata, kvotu smo dobili od Univerziteta u Nišu, ona je poznata, to je 270 brucoša koje možemo da primimo, dok kvotu za upis na budžetska mesta još uvijek nemamo, očekujemo da će biti objavljena do kraja ovog meseca. Do sada smo na budžetskim mestima imali 370. Ove godine će se pripremna nastava organizovati od 8. do 12. juna, dakle u nekih 5 dana, koja je besplatna. Mi smo na našoj platformi, internet platformi, objavili uzorke tih testova, tako da se naši potencijalni budući studenti mogu upoznati sa, da kažem, nivoom i obimom znanja koji se od njih očekuje da bi položili takav prijemni ispit, kao i literatura koja je potrebna za pripremanje tih prijemnih ispita.
0: A do kakvih podataka ste vi, kolege, došli? Ajmo da čujemo Beograd, Banja Luka pa Novi Sad.
2: Pa počnimo od osnove. Uslov za upis na sve državne fakultete u Beogradu, od filozofskog preko medicine, elektrotehničkog do fona, podrazumeva uspeh iz srednje škole do 40 bodova i položen prijemni ispit do 60 bodova, ali svakako ključna reč je konkurs. Na većini fakulteta prag nije isti za samofinansirajuće i budžetske studente. Ono što je specifično za ovu godinu, slobodnih mesta na budžetu ima više nego prošle godine, zahvaljujući odluci Ministarstva prosvete. Na primjer, na matematičkom fakultetu predviđeno je oko 550 mesta, što je na celokupnom Beogradskom univerzitetu negde oko 11.000 budžetskih mesta, ali svakako najtraženiji fakulteti su medicina i farmaceutski fakultet, koji i dalje imaju veliku konkurenciju, pa ponekad i slobodnih mesta u doslovnom smislu i nema. Konkursne liste su objavljene i svi fakulteti su dužni da na svojim sajtovima do 25. juna istaknu tačan broj mesta po smerovima. Od ove godine Ministarstvo prosvete omogućilo i besplatnu pripremnu nastavu za maturante koji su u slabijem materijalnom položaju, ali to nije masovno, ali svakako oprez studentima, odnosno obavezno proverite sajt fakulteta koji vas zanima. Većina nudi bar nedelju dana pripremne nastave uživo ili online, negde su besplatne, a negde košta negde u opsegu od 5 do 15 hiljada dinara. A kako je stanje u Republici Srpskoj po ovom pitanju?
3: Pa u Republici Srpskoj upis, pravo upisa na univerzitet,

0: Misije Crni, a u galeriji Atrium biblioteke grada Beograda danas u 12 časova biće otvorena izložba Dinastija Obrenović, nasljeđe koje govori, autorke i profesorke Suzane Rajić i profesora Danka Leovića. Ovaj događaj najavljuje Sara Ivković-Marković iz biblioteke grada Beograda.
1: Svečano otvaranje izložbe Dinastije Obrenović, nasljeđe koje govori. Autora profesora doktorke Suzane Rajić i profesora doktora Danka Leovca. U programu će učestvovati Nenad Milenović, direktor Biblioteke grada Beograda i naravno autori. Biblioteka grada ovu izložbu priređuje u saradnji sa uglednim istoričarima povodom važnog jubileja 150 godina od početka ratova za oslobođenje i nezavisnost, nakon kojih je izvojevano međunarodno priznanje državne nezavisnosti Srbije. Izložba koju priređujemo je sadržajna i reprezentativna i čine je 35 panoa velikog formata, 10 okruglih panoa, kao i 17 velikih panoa na perforiranim folijama namenjenih postavci na staklenim površinama u galeriji Atrium, a također deo izložbe će biti i u izlozima biblioteke grada Beograda.
0: A kako će biti u Novom Sadu, Milane, večeras?
2: Pre najave kulturnog dešavanja u Novom Sadu, jedna informacija da je predstava Evanđelje po Fjodoru Mihajloviću Dostojevskom zakazana za danas od 19:30 na sceni Pere Dobrinović, otkazana zbog bolesti i glumice. Da bi se ostvario povrat novca, karte se mogu preuzeti, odnosno vratiti na biletarnici SNP, a sredstva utrošena u online kupovini biće automatski vraćena na račun kupca, poručuju iz Srpskog narodnog pozorišta i zahvaljuju se na razumevanju. A nastavljamo i dalje, smo u Srpskom narodnom pozorištu, opera Madame Butterfly biće izvedena večeras na sceni Jovan Đorđević od 19:00, od 20:30 na kamernoj sceni počinje komad Novi Sad vs. Beograd. U Novosadskom pozorištu od 19:00 počinje predstava Hasan Aginica, a Radoslav Rale Milenković gostuje večeras u Radničkom domu Svetozar Marković sa svojom monodramom Naši dani. U isto vrijeme na maloj sceni pozorišta mladih počinje predstava Autorizacija, a od 20:00 u Kulturnom centru Mladost u Futogu počinje projekcija norveško-švedskog filma Voljena. Humanitarni stand-up nastup Stand-up za Stefana počinje večeras od 20:00 u Naftnoj industriji Srbije. Publiku na bini očekuju Goran Vinčić Vinča, Nebojša Grujić, Filip Ogrenović i Branko Krsmanović, komičari koji će svojim nastupom učiniti da se publika smeje, ali i da zajedno uradi nešto važno. I Galerija Matice Srpske će i danas predstaviti svoj program Kultura za zdravlje, Kultura na recept. Program će biti realizovan danas od predstavljanje programa će biti realizovano danas od 10:30 do 12:30, a posetioci će kroz program voditi Goran Vujkov i Marija Jevtić.

0: ovo je Razbudnik, treći sat već dobro gazimo, 8:18 i krajnje vrijeme da nam se pridruže i naši Zvrkovci.
1: Vi slušate Zvrk, Zvrk, Zvrk.

0: Ako nas put ne vede do kraljevskih muzeja lepih umetnosti u Briselu, u jednom od njih, prateći niz eksponata, možemo da stignemo i do neobične slike s naslovom Carstvo svetlosti. Gotovo nalik fotografiji snimljenoj u nekom nemogućem trenutku između dana i noći, to ulje na platnu u svojoj donjoj polovini otkriva nam sumračni predeo. Visoko, zatamljeno drvo, kuću koja se zaodenuta senkama i plaštom krošnji u pozadini ogleda u mirnoj vodi, dok jednostavna ulična svetiljka mirno obasjava deo fasade. Međutim, iznad tog prizora u gornjem delu slike, lagani beli oblaci bezazleno plove po nežno plavom nebu. Iako su i dan i noć ovdje prikazani umirujuće i čak ljupko, u njihovom kontrastu ima nečeg pomalo jezivog i tajanstvenog.
1: Ako pak uđemo u jedan od muzeja u Los Angelesu, otkrićemo tu rad pod nazivom Izdajstvo slika. Na celom platnu samo jedna ozbiljna.

0: jednostavnost prikaza, gotovo bezličan ilustrativan pristup koji jasno ističe sadržaj dela. To ilustrativno svojstvo Magritovih radova često dovodi do moćnog paradoksa. Pred nama su slike koje plene lepotom svoje jasnoće i jednostavnosti, a istovremeno mogu u nama da izazovu uznemirujuće misli. One kao da nam svojom preciznošću poručuju kako ne kriju nikakvu misteriju, a ipak su tako magično čudnovate. I kao što je Magritov biograf David Sylvester slikovito opisao, ta platna bude neku vrstu divljenja koje se osjeća tokom eklipse.
1: Ponavljanje je bilo važan element Magritove poetike i odražavalo se ne samo u načinu na koji se bavi određenim motivima na pojedinim slikama, već i u izradi više primaraka nekih od svojih najznačajnijih radova. Zanimanje za tu ideju možda je došlo i delom od freudovske psihoanalize, za koju je ponavljanje znak traume. Ali možda je i Magritovo bavljenje primenjenom komercijalnom umetnošću doprinjelo da on preispituje uvrežena modernistička verovanja u jedinstveno, originalno umetničko delo.
0: Magrit je bio fasciniran sa dejstvom tekstualnih i likovnih znakova, a neki od njegovih najčuvenijih radova upravo koriste i reči i slike. Dok ta platna često prenose izvesnu atmosferu misterije koja odlikuje većinu nadrealističkih radova, ipak često izgledaju kao da su više motivisana duhom racionalnog istraživanja, ali i čuđenja na polju svakovrsnih nesporazuma koji mogu da vrebaju jeziku.
1: Muškarci sa polucilindrom koji se često pojavljaju na Magritovim slikama mogu se protumačiti kao autoportreti. Prepoznatljivi ženski likovi, portreti umetnikove supruge Georgette, također su često prisutni u njegovim radovima, kao i male scene iz skromnog briselskog stana u kome su živeli. Premda bi to moglo da nagoveštava autobiografske sadržaje na njegovim slikama, verovatnije je da samo ukazuje na svakidašnje obične izvore inspiracije. Kao da je verovao da ne moramo da gledamo daleko u potrazi za misterijom, pošto se ona krije i proviruje svuda, pa čak i u naizgled nezanimljivim, najkonvencionalnijim životima.

0: Delo Renea Magrita poziva nas na čin produbljivanja, prelaska granica čistog zadovoljstva i zalaženja u oblasti u kojima se osvaja sloboda. I samo stvaranje je kod njega lekcija o slobodi. On kaže:
1: sloboda, to je mogućnost postojanja, a ne obaveza postojanja.
0: Slika pod naslovom Terapeut iz 1937. godine prikazuje čoveka koji sedi pored puta sa štapom u jednoj ruci i zavežljajem u drugoj. Ali umjesto tela i lica, pod njegovim plaštom i šeširom nalazi se kavez sa otvorenim vratima i u njemu dva bela goluba.
1: Tako se može razumjeti da je onaj ko zaista može da isceljuje zapravo poput živog utočišta za nežne ptice duše, ali je pritom i sam usamljeni putnik, monah ili pesnik koji luta svetom, otvoren za stvarnost i sve njene poruke. U pozadini slike je more u izmaglici kao nagoveštaj beskraja, pra izvora života, tajne i promene, dubine i putovanja.

10 je časova i 5 minuta, poštovani slušalci, u nastavku programa na talasima Radija Republike Srpske očekujemo uključenje u prenos zasjedanja Narodne skupštine Republike Srpske.

0: 10 je časova i 27 minuta. U nastavku programa uključujemo se u prenos zasjedanja Narodne skupštine Republike Srpske.
1: Sa današnje sjednice najavili su narodni poslanici.

0: dobri učenici. Hvala vam.
1: Hvala lijepo. Uvaženi narodni Dragan Galić, poslaničko pitanje.
2: Hvala predsjedavajuća. Poslaničko pitanje postavljam Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite, uvaženom ministru Šeraniću. U opštini iz koje dolazimo, to su Šekovići, došlo je do enormnog povećanja korisnika socijalne zaštite, tuđa njega i pomoći. To enormno povećanje evidentirano je prije lokalnih izbora 2014. i kasnije, gdje je povećanje finansijsko bilo u iznosu od 153.000 maraka. Neverovatno je da u opštini u kojoj sad realno prespava 3.500 ljudi, imate oko 300 korisnika tuđe njege i pomoći. Poštovani ministre, molim da nam se dostavi svi podaci o imenima i prezimenima, evidentiranom povećanju finansijskih troškova, jer su finansijska troška vezana i za budžet opštine Šekovići, a i za budžet Republike Srpske, odnosno vašeg uvaženog ministarstva.
1: Hvala lijepo, uvaženi potpredsjednik vlade, gospodin Šer.
3: Hvala, dobar dan, prije svega rukovodstvu Narodne skupštine, vama narodnim poslanicima, uvaženom premijeru, kolegama iz vlade. Što se tiče vašeg pitanja, kada su u pitanju tuđa njega i pomoć i troškovi po pitanju tuđa njega i pomoć u skladu sa zakonom o socijalnoj zaštiti, one se snose paritetno 50% lokalna zajednica, 50% Republika Srpska. Kada je u pitanju odlučivanja vezano za dodjelu statusa samog rješenja putem tuđe njege i pomoći, to rade prvostepene komisije u samim lokalnim zajednicama i one nisu u nadležnosti same Republike. A što se tiče podataka koji su vezani za korisnike tuđe njege i pomoći, ja nemam problem da se potraže te informacije od same opštine Šekovići, da im se shodno tome dostave ti podaci. I ono što mislim da je važno ovdje za reći je, što se tiče budžeta Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite, po tom pitanju, on je javno dostupan u okviru samog službenog glasnika i objavljeno je kolika je stavka doznaka socijalne zaštite po pitanju samih prava kada govorimo o građanima, bilo da se radi o tuđoj njezi i pomoći ili bilo da se radi o samoj ličnoj invalidnini koja također ide iz budžeta same Republike. Ali nije problem, evo, da vam dostavimo i te podatke, kažem, oni su javno dostupni, vi to možete svakako, gospodine Galiću, vrlo lako da vidite, da se u to uvjerite. Međutim, ono što je važno za reći za Republiku Srpsku, nije to samo stvar u Šekovićima, porast je broja lica koja dobivaju, odnosno stekle su status rješenja o tuđenju njezi u pomoći u Republici Srpskoj generalno. Mi smo razmišljali vezano za određene moguće rješenja po pitanju i zahtjeva Saveza i opština gradova i gradova kada govorimo o toj problematici, šta bi bilo tu najpodesnije učiniti. Vjerovatno je jedno od rješenja i standardizacija jedne republičke komisije koja bi pregledala sve te korisnike i na bazi standardizovanog tog pregleda doznačavala tuđu njegu i pomoć u okviru koje bismo mogli onda da napravimo i opciju da ne moraju komisije iz jedne opštine da pregledaju građane u toj opštini, nego da na neki način zarotiramo komisije, s obzirom da se pogotovo u manjim sredinima svi vrlo dobro znaju, ako znaju i poznaju, a onda ako ne date nekom neko pravo, onda možete drugačije da budete kotirani i u toj opštini. Hvala.
1: Hvala lijepo. Uvaženi kolega Galić, vaš komentar. Molim vas da uključite.
2: Hvala, ministre, zadovoljan sam odgovorom. Još jednom ponavljam da je neverovatno da je oko 10% korisnika, 10% aktivnih stanovnika koji žive na prostoru opštine Šekovići sada korisnik tuđe njege i pomoći. Ove podatke tražimo iz jednog prostog razloga, jer sumnjamo da je došlo do falsifikovanja dokumenata za prvostepenu komisiju. To je osnovni razlog zašto se obraćamo, da nam dostavite taj imena radi daljeg postupanja. Zahvaljujemo se, živjeli.
1: Hvala. Uvaženi narodni poslanik, gospodin Darko Berjan, poslaničko pitanje.
4: Hvala, pozdravljam sve prisutne. Poslaničko pitanje se odnosi na Ministarstvo financija. Naime, ja ovdje često sam u svojim diskusijama i pitanjima postavljao pitanje koje se tiče i građana Istočnog Sarajeva, prije svega opštine Istočna Iliđa, to je izgradnja srednjoškolskog centra, to je samo njeno finansiranje u opštini Istočna Iliđa. Zadnje obećanje, bilo ih je mnogo, je to dok je bio premijer gospodin Višković, da će se ono finansirati iz Arapskog fonda. Sad, iako ne znamo baš pod kakvim uslovima i ko će taj kreditna sredstva vraćati, interesuje me šta se dešava sa zadnjim obećanjem, a tiče se ovog Arapskog fonda i same izgradnje, finansiranja izgradnje srednjoškolskog centra u Istočnoj Iliđi. Hvala.
1: Hvala lijepo. Uvaženi ministar, gospođa Zora Vidović.
5: Hvala na

0: Muzika nas je uvela u još jednu emisiju u ritmu dana Radija Republike Srpske, 13 časova i 13 minuta, i podsjetit ćemo, 19. je majski dan. Mošti Svetog Save 1237. godine prenesene su iz bugarskog grada Trnova u manastir Mileševa. A Sveti arhijerejski sabor Srpske pravoslavne crkve na današnji dan 2003. godine proglasio je svetim episkopa Ohridskog i Žičkog Nikolaja Velimirovića. Kao što rekao smo, Hercegovci su proteklih dana imali priliku da čuju brojne duhovne poruke srpskog glumca Nebojše Dugalića, koji je u Trebinju, Bileći i Nevesinju izveo autorsku monodramu Reči o svečoveku. O monodrami koja je nastala po tekstovima vladike Nikolaja Velimirovića i o značaju ovog duhovnika za srpski narod, sa Nebojšom Dugalićem razgovarao je Dragiša Popović.
1: Nebojša Dugalić poznati je srpski filmski i pozorišni glumac, reditelj i profesor glume. Kroz karijeru rođeni Kraljevčanin osvojio je brojne nagrade, a u okviru Dana Svetog Vasilija ove godine boravi u Hercegovini. Ponovo izvodite autorsku monodramu Reči o svečoveku, pa nam recite nešto.

I naredna priča u emisiji U ritmu dana Radio Republike Srpske zadržat će nas u Trebinju. U pozorištu tamošnjeg kulturnog centra večeras u 19 časova članovi dramsko-recitatorske sekcije osnovne škole Sveti Vasilije Ostroški i Tvrdoški izvešće pozorišni komad nagrada profesora Vujadina Kostića. Ova predstava nastala je po motivima kultnog romana Milovana Vitezovića Šešir profesora Koste Vujića u adaptaciji režiji Slađane Škrivan profesorke srpskog jezika i književnosti. I još da kažemo, ono što ovo izvođenje čini posebnim je njen humanitarni karakter. Kompletan iznos prikupljenih sredstava od ulaznica biće uplaćen za školsku ekskurziju, putovanje koje se pamti i prepričava cijeli život, čime će se omogućiti svim učenicima da podijele ove nezaboravne trenutke sa svojim vršnjacima.

13:45 u emisiju Ritmu dana Radija Republike Srpske prisjetit ćemo se još nekih ličnosti i događaja koji su obilježili 19. maj kroz istoriju. 1861. rođena je australijska pjevačica Nellie Melba, jedan od najvećih soprana krajem 19. i početkom 20. vijeka. S velikim uspjehom je decenijama nastupala u gotovo svim najvećim operskim kućama u svijetu, uključujući londonski Covent Garden i njujoršku Metropolitan Operu. U 1890. godine rođen je srpski karikaturista Petar Pjer Križanić, jedan od rodonačelnika srpske i jugoslovenske karikature, pisac i eseista, jedan od osnivača Ošišanog ježa. U Beograd je došao 1922. i zaposlio se u Novom listu, a 1923. je prešao u politiku. Smatra se osnivačem političke karikature kod nas, iako je stalno bio pod pritiskom cenzure i policijskih režima, odlučno je reagovao na sve negativne društvene pojave. U 1892. godine na današnji dan rođen je književnik Milutin Bojić. Učestvovao je u Balkanskim ratovima i u Prvom svjetskom ratu preživio Golgotu srpske vojske prilikom povlačenja preko Albanije. Radio je kao državni službenik na Krfu i u Solunu, a zatim u Francuskoj, Švajcarskoj i Italiji. Umro je od tuberkuloze i sahranjen na groblju na Zejtinliku. Bojić je njegovao muzikalni stih i zvučnu ekspresiju. Njegova plava grobnica, nastala povodom masovnog sahranjivanja srpskih vojnika u more, jedna je od najpotresnijih pjesama, trajan poetski spomenik tragičnoj srpskoj sudbini u Prvom svjetskom ratu. U emisiji U ritmu dana Radija Republike Srpske u 13:48 čućemo još muzike.

I to bi bilo sve u današnjoj emisiji U ritmu dana Radija Republike Srpske za 19. maj. Pozdravit će vas ekipa koja je bila sa vama proteklih sat vremena. Slaviša Kovinić, tonski realizator, Tatjana Savić, muzički urednik i Olga Korać, voditelj ove emisije. U nastavku programa uslijedit će novi pregled vijesti u 14 časova, potom emisija Narodne muzike Svilen konac. 13 časova i 52 minuta, do 14 časova poslušajte još muzike.

0: Najnovije informacije o vremenu reći će nam dežurni meteorolog Đorđe Todić.
1: Promjenljivo je oblačno i sunčano u Hercegovini krajini uz umjeren razvoj oblačnosti, lokalno ima kiše ili pljuskova. Vjetar je slab do umjeren sjeverni smjerova, u Hercegovini južni. Izmjerene temperature vazduha u 14 časova iznose Čemerno 14, Sokolac Han Pijesak 15, Drinić Kneževo 16, Gacko 17, Bileća Mrković Grad, Novi Grad, Srebrenica, Šipovo 20, Zvornik, Prijedor, Ribnik, Srba, Srebinje 21, Banja Luka, Bijeljina, Višegrad, Foča 22, Doboj 23, najtoplije Rudo sa 24 stepena. Danas do kraja dana promjenljivo oblačno, sunčane periode i prijatno toplo, a na zapadu, jugu i jugoistoku oblačnije uz povremenu kišu ili pljuskove sa grmljavinom. Na sjeveroistoku ostaje uglavnom suvo. Vjetar slab i promjenljiv, kasno poslije podne i uveče na istoku i jugu umjeren sjeverni. Maksimalna temperatura vazduha danas od 20 do 25, u višim predjelima od 14 stepeni. U Banja Luci do kraja dana sunčano uz promjenljivo oblačnost i toplo. Kasno poslije podne uz razvoj oblaka samo lokalno u široj regiji grada može biti prolazne kiše ili pljuska. Vjetar slab i promjenljiv ili sjeverni, a maksimalna temperatura vazduha oko 24 stepena. Sutra jutro vedro i svježe, lokalno duž rijeka i po kotlinama moguća magla. Tokom dana sunčano uz promjenljivu oblačnost i toplo, a slaba kiša ili kratkotrajni pljusak je moguć samo ponegdje na sjeveru i istoku. Vjetar tokom dana slab, na istoku i jugu umjeren sjevernih svjerova. Uveče u svim prijedilima pojačan sjeverni vjetar. Minimalna temperatura vazduha od 7 do 12, u višim prijedilima od 3, maksimalna dnevna od 21 do 26, u višim prijedilima od 15 stepeni. U Banja Luci sutra jutro pretežno vedro i svježe, a tokom dana sunčano uz promjenljivu oblačnost. Samo lokalno u široj regiji grada je moguća slaba

prolazna kiša ili pljusak. Vjetar slab sjevernih smjerova uveče u pojačanju. Minimalna temperatura vazduha sutra oko 10 stepeni, a maksimalna dnevna oko 25. U četvrtak promjenljivo oblačno, sunčane periode i nestabilno uz povremenu kišu i pljuskove sa grmljavinom. Biće vjetrovito uz umjeren i pojačan sjeverni vjetar. Na jugu jak uz olujne udare. Minimalna temperatura vazduha od 8 do 15, u višim predjelima od 5. Maksimalna dnevna od 19 do 25, a u višim predjelima od 14 stepeni. U petak toplije, ali i dalje promjenljivo oblačno vrijeme u smjenu sunčanih perioda sa povremenom kišom i pljuskovima. Biće vjetrovito uz umjereni jak sjeverni vjetar na jugu uz olujne udare. Minimalna temperatura vazduha od 7 do 13, na jugu do 16, a maksimalna dnevna od 22 do 27, u višim predjelima od 17 stepeni. U subotu pretežno sunčano i toplo, a tokom dana samo lokalno moguća kratkotrajna slaba kiša. Minimalna temperatura vazduha od 7 do 15, a maksimalna dnevna od 22 do 27, u višim predjelima od 18 stepeni.

Kvota za idiota. Dostojevski je napisao i idiota, ali za današnje likove veća je kvota.

0: Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Franki i spiker Olga Korać.
1: Dobar dan, vijesti dana.
0: Obrušio se dio Savskog mosta u Gradišci, zatvoren granični prelaz prema Hrvatskoj. Zijed Krnić i savjet ministara nisu dozvolili otvaranje novog prelaza.
1: Tužilaštvo obaviješteno o urušavanju mosta u Gradišci, zvaničnici i privrednici pozivaju na hitno otvaranje novog prelaza.
0: Zaduženje Republike Srpske na londonskoj berzi rezultat je predanog rada vlade, rečeno tokom aktuelnog časa u Narodnoj skupštini.

0: laganje, eto, toliko samo za ovo pitanje.
1: Hvala lijepo. Uvaženi ministar, gospodin Golub.
2: Hvala predsjedavajuću. Koristim priliku da vas sve pozdravim. Kako ste upoznati, evo i predsjednik vlade jučer to i rekao i konstatovao, kad je u pitanju finansiranje udžbenika, to vlada iz budžeta Republike Srpske provodi tu aktivnost još od 2000. Provodi tu, nisam čuo, prostite.
1: Nemojte vi dobacivati.
2: Od 2007. godine vlada Republike Srpske finansira udžbenike i to je počelo sa prvim i drugim razredima, da bi protekle godine finansiranje se vršilo iz budžeta Republike Srpske za prva četiri razreda osnovne škole i pored toga još onih pet dodatnih kategorija kada su u pitanju djeca poginulih, sve one ostale kategorije koje se odnose između ostalog i na učenička postignuća. Ove godine je opredeljenje da vlada finansira u iznosu 80% kada su u pitanju opštine, 70% kada su u pitanju gradovi, s tim da bi u 100%-nom procentu vlada finansirala udžbenike kada su u pitanju izrazito nerazvijene opštine u lokalne zajednice u Republici Srpskoj. Kompletna finansijska konstrukcija za nabavku udžbenika je 16 miliona maraka sa PDV-om. Od toga obaveza vlade iz budžeta Republike Srpske će biti 12 miliona maraka, dok će preostali 4 miliona maraka biti raspodijeljeno između opština i gradova. Što se tiče ovoga dijela, mi još razmatramo tu mogućnost i u dogovoru smo sa aktivima direktora da pokušamo iznaći mogućnost da se ti udžbenici eventualno vrate nakon isteka školske godine, kako bi oni mogli biti u narednoj godini proslijeđeni učenicima, samim tim bi mogli i napraviti određenu vrstu uštede. Sve zavisi od, evo, kako će se izjasniti, kao i školski odbor i aktivi direktora. Hvala vam.
1: Hvala, uvaženi ministre. Koleginice Kulašinac, vaš komentar.
0: Hvala vam na odgovoru. Svakako ovo je dobra i podsticajna mjera koja sigurno ima za cilj rasterećenje porodičnih budžeta, što je svima sigurno jako bitno, podršku nataliteta i obrazovanja. Ono što je dobro i pohvaliti da ste vi prethodnih godina, odnosno vlada Republike Srpske je i prethodnih godina isto tako vodila brigu kako za porodice troje više djece, kako za one nižeg socijalnog statusa i slično. Evo, nadam se da će učenici ovo prepoznati kao njihovi roditelji, kao dobru podsticajnu mjeru i da će i u buduće biti dobri učenici. Hvala vam.
1: Hvala lijepo. Uvaženi narodni Dragan Galić, poslaničko pitanje.
3: Hvala predsjedavajuća. Poslaničko pitanje postavljam Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite, uvaženom ministru Šerenću. U opštini iz koje dolazimo, to su Šekovići, došlo je do enormnog povećanja korisnika socijalne zaštite, tuđa njega i pomoći. To enormno povećanje evidentirano je prije lokalnih izbora 2014. i kasnije, gdje je povećanje financijsko bilo u iznosu od 153.000 maraka. Neverovatno je da u opštini u kojoj sad realno prespava 3.500 ljudi, imate oko 300 korisnika tuđe njege i pomoći. Poštovani ministre, molim da nam se dostavi svi podaci o imenima i prezimenima, evidentirano povećanju finansijskih troškova, jer su finansijska troška vezana i za budžet opštine Šekovići, a i za budžet Republike Srpske, odnosno vašeg uvaženog ministarstva.
1: Hvala lijepo, uvaženi potpredsjednik vlade, gospodin Šerenić.
4: Hvala, dobar dan. Prije svega rukovodstvu Narodne skupštine, vama narodnim poslanicima, uvaženom premijeru, kolegama iz vlade. Što se tiče vašeg pitanja, kada su u pitanju tuđa njega i pomoć i troškovi po pitanju tuđa njega i pomoć u skladu sa zakonom socijalne zaštite, one se snose paritetno 50% lokalna zajednica, 50% Republika Srpska. Kada je u pitanju odlučivanja vezano za dodjelu statusa samog rješenja putem tuđe njege i pomoći, to rade prvostepene komisije u samim lokalnim zajednicama i one nisu u nadležnosti same Republike. A što se tiče podataka koji su vezani za korisnike tuđe njege i pomoći, ja nemam problem da se potraže te informacije od same opštine Šekovići, da im se shodno tome dostave ti podaci. I ono što mislim da je važno ovdje za reći je, što se tiče budžeta Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite, po tom pitanju, on je javno dostupan u okviru samog službenog glasnika i objavljeno je kolika je stavka doznaka socijalne zaštite po pitanju samih prava kada govorimo o građanima, bilo da se radi o tuđoj njezi i pomoći ili bilo da se radi o samoj ličnoj invalidnini koja također ide iz budžeta same Republike. Ali nije problem, evo, da vam dostavimo i te podatke, kažem, oni su javno dostupni, vi to možete svakako, gospodine.

0: Slušate Mozaik. Najveća baza snimljenih svjedočanstava o stradanju srpskog naroda na prostoru bivše Jugoslavije, koju trenutno čini 1500 svjedočenja, otvorena je danas na Svečanoj akademiji Memorijalnog centra Republike Srpske. Riječ je o bazi koja je jedan od glavnih nacionalnih projekata u oblasti kulture pamćenja, koja ima potencijal da postane ključna referentna tačka za naučna istraživanja, obrazovne procese i javnu upotrebu. Rečeno je na akademiji koje su prisustvovali najviši zvaničnici Republike Srpske. Prilog pripremila Nikolina Kuzmanović.
1: Vraćanje u sjećanje na dan kada je njen otac nestao kao borac u proteklom odbranbeno-otadžbinskom ratu za Isidoru Graurac, predsjednika Republičke organizacije porodica zarobljenih poginulih boraca i nestalih civila, i danas je teško.
2: Teško je govoriti o onome što vas muči bez obzira na vrijeme koje je proteklo i bez obzira što su prošli

18:10, poštovani slušalci, nastavljamo mi emisiju Mozaik Radija Republike Srpske, a u ovom drugom satu čućete prognozu vremena za sutra. Rubriku iz kulture u Bijeljini su danas počeli četvrti BN Classic Fest, koji donosi dane vrhunske klasične muzike, mladih umjetnika, predavanje i koncerte istaknutih pijanista. Čućete i rubriku iz sporta koju nam pripremaju kolege iz sportske redakcije Radija Republike Srpske. A do 19:00 sa vama su Davor Bilić, Tatjana Savić i Božica Mirković. Ostanite uz nas.

0: 18:18, prognozu vremena za sutra čućemo od meteorologa Đorđa Todića.
1: Sutra jutro vedro i svježe, lokalno duž rijeka i po kotlinama moguća magla. Tokom dana sunčano uz promjenljivu oblačnost i toplo, a slaba kiša ili kratkotrajni pljusak je moguć samo ponegdje na sjeveru i istoku. Vjetar tokom dana slab, na istoku i jugu umjeren sjevernih svirova. Uveče u svim predjelima pojačan sjeverni vjetar. Minimalna temperatura vazduha od 7 do 12 u višim predjelima od 3, maksimalna dnevna od 21 do 26 u višim predjelima od 15 stepeni. U Banja Luci sutra jutro pretežno vedro i svježe, a tokom dana sunčano uz promjenljivu oblačnost. Samo lokalno u široj regiji grada je moguća slaba prolazna kiša ili pljusak. Vjetar slab sjevernih smjerova uveče u pojačanju. Minimalna temperatura vazduha sutra oko 10 stepeni, a maksimalna dnevna oko 25. U četvrtak promjenljivo oblačno, sunčane periode i nestabilno uz povremenu kišu i pljuskove sa grmljavinom. Biće vjetrovito uz umjeren i pojačan sjeverni vjetar, na jugu jak uz olujne udare. Minimalna temperatura vazduha od 8 do 15, u višim predjelima od 5. Maksimalna dnevna od 19 do 25, a u višim predjelima od 14 stepeni. U petak toplije, ali i dalje promjenljivo oblačno vrijeme u smjenu sunčanih perioda sa povremenom kišom i pljuskovima. Biće vjetrovito uz umjereni jak sjeverni vjetar na jugu uz olujne udare. Minimalna temperatura vazduha od 7 do 13, na jugu do 16, a maksimalna dnevna od 22 do 27, u višim predjelima od 17 stepeni. U subotu pretežno sunčano i toplo, a tokom dana samo lokalno moguća kratkotrajna slaba kiša. Minimalna temperatura vazduha od 7 do 15, a maksimalna dnevna od 22 do 27, u višim predjelima od 18 stepeni.

0: Prisjetnica.
1: Prisjetnica.
0: Prisjetnica.
1: Književnik Zoran Kostić.
2: Branko Ćopić. Branko je bio jedan od rijetkih, ne samo kolega Andrićevih, nego uopšte ljudi koji su imali neposredan odnos sa Ivom Andrićem i jedini čovjek koji je možda sa njime bio na ti. Sa Andrićem su svi bili na vi.

bioskop ili negdje, odmah prelazite na stvar, kaže diskretna desanka, nego to je bilo prosto obožavanje, to je više od platonske ljubavi. Ja sam godinama tako bila u Andrića zaljubljena i tamo 52. ili 3. godine, kad je osnovan NOLIT, nova literatura Jugoslavije, takozvana,

0: Prisjetnica.
1: Prisjetnica.
0: Prisjetnica.
2: Od 69. godine živeći u Beogradu imao sam nemanju čast i veliku čast zaista i rijetku da budem često u društvu i Desanke Maksimović, ja kao mlad početnik u objavljivanju poezije, da budem više puta u društvu i na književnim večerima i u kući kod Desanke Maksimović, koju sam i smatrao i tada i danas smatram najvećom pjesnikinjom, ako ne i najvećim pjesnikom 20.

0: izdavanju privremenog rješenja koje će omogućiti operativnost novog graničnog prelaza Gradiška nakon problema sa postojećim prelazom nastalih uslijed urušavanja mosta. Iz delegacije Evropske unije ističu da će ovakav privremeni aranžman pomoći ublažavanju uskih grla, poboljšanju protoka roba i putnika, te obezbijediti trenutno rasterećenje prevoznicima i privrednim subjektima.
1: Privremena mjera istovremeno naglašava potrebu da se bez odgađanja krene ka održivom dugoročnom rješenju koje obezbeđuje potpuno i predvidivo funkcionisanje prelaza i omogućava da nova granična infrastruktura izgrađena uz finansijsku podršku Evropske unije ostvari predviđene ekonomske koristi. Naveli su iz delegacije Evropske unije na platformi X.
0: Zbog obustave saobraćaja preko graničnog prelaza Gradiška, putnički teretni saobraćaj do 19 časova bio je preusmjeren na druge granične prelaze. To je izazvalo ogromne kolone vozila.
1: Najteža situacija bila je na graničnom prelazu Jasenovac-Donja Gradina, koji je pretrpio najveći pritisak teretnog saobraćaja. Tamo su vozači kamiona na ulazu u Hrvatsku čekali i do 16 časova, a privatni automobili oko 2 časa.
0: Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske razmotrili su prijedlog zakona o gradu Foča po istom hitnom postupku. Resorna ministarka Senka Jujić izjavila je da su ispunjeni propisani uslovi za promjenu statusa opštine u grad. Ovo zakonsko rješenje uređuje područje nadležnosti organa i finansiranje ove lokalne zajednice. Sjednica parlamenta Republike Srpske bit će nastavljena sutra raspravom o prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske po hitnom postupku. Iz parlamenta Darko Đurić.
2: Narodnoj skupštini Srpske dostavljen je detaljan elaborat o opravdanosti zahtjeva za sticanje statusa grada, rekla je ministarka uprave i lokalne samouprave Senka Jujić, obrazlažući prijedlog zakona o gradu Foča. Ona je objasnila koje uslove moraju biti ispunjeni da bi opština postala grad.
3: Ako ima više od 50.000 stanovnika, ima status razvijene opštine. Navedenim članom zakona propisano je da izuzetno opština može steći status grada ako je stopa zaposlenosti na području opštine iznad republičkog prosjeka ili ako opština najmanje 10 godina ima 5 studijskih programa, više od 2000 studenata na ovim programima i bogato kulturno-istorijsko nasljeđe.
2: Iz SNSD-a ističu da je Foča očigledan primjer lokalne zajednice koja je konstantnim razvojem, ali i ulaganje vlade zaslužila status grada. Poslanik Nenad Lalović, drugačije misli poslanik Liste za pravdu i red Đorđe Vučinić.
4: Evo konkretno za bolnicu Foča. Ova vlada izdvojila je 60 miliona maraka, 12 miliona za izmirivanje poreza i doprinosa koji su već uplaćeni prije u prošloj godini i 48 miliona za nabavku najsavremenije medicinske opreme i završetak rekonstrukcije kompletne bolnice. Taj tender je objavljen juče.
5: Grad Foča je do sada imao i više negativnih revizorskih izvještaja, iako se diči dobrim poslovanjem i ne znam kakvom zaposlenošću i kakvoj privrednoj aktivnosti, ali između ostalog ono čime upravlja vlast, a to je bolnica u Foči, nacionalni park Sutjeska u kojem treba posebno napraviti jednu sjednicu Narodne skupštine Republike Srpske, apoteka Foča, svi su oni dobijali negativne revizorske izvještaje.
2: Razmotren je prijedlog zakona o posebnom postupku eksproprijacije radi izgradnje magistralnog gasovoda Šepak Novi Grad i autoputa Glamočani Banja Luka Mliništa. Direktor Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Dragan Stanković.
6: Razlozi za donošenje zakona. Razlozi za donošenje ovog zakona jesu realizacija projekta izgradnje magistralnog gasovoda trasom Šepak Novi Grad i autoputa Glamočani Banja Luka Mliništa. Kao projekat od strateškog značaja za Republiku Srpsku, kojim bi se riješila gasifikacija izgradnja autoputa dijela Republike Srpske, te stvorili preduslovi za bolji život građana i bolji ekonomski i privredni napredak Republike Srpske.
2: Iz opozicije smatraju da je najveća partija u Srpskoj odgovorna za to što u saobraćaj nije ranije otvoren novi most u Gradišci, ali da se, kako navode, odustalo od istočne interkonekcije. Odgovorio im je premijer Savo Minić.
7: Da vi neotvaranje mosta u Gradišci kažete kako je to na terete SNSD-a. To nema veze, ali stvarno nema veze sa pameću. Nema nikakve odluke i to su spekulacije da smo odustali od istočne interkonekcije. Mi u ovom momentu imamo izuzetno dobru saradnju i sa američkom administracijom i sa ruskom administracijom.

0: sutra u kanjonu. Tjesno.
1: O vremenu sutra, Đorđe Todić.
2: Sutra jutro vedro i svježe, lokalno duž rijeka i po kotlinama moguća magla. Tokom dana sunčano uz promjenljivu oblačnost i toplo, a slaba kiša ili kratkotrajni pljusak je moguć samo ponegdje na sjeveru i istoku. Minimalna temperatura vazduha od 7 do 12 u višim predjelima od 3, maksimalna dnevna od 21 do 26 u višim predjelima od 15 stepeni.
1: Informacijom o vremenu završavamo Hroniku dana Radija Republike Srpske. Poštovani slušalci, vama hvala za pažnju, želimo vam mirnu i laku noć i još jednom podsjećamo na informacije koje su obilježile današnji dan.
3: Uprkos brojnim opstrukcijama otvoren novi granični prelaz Gradiška.
1: Nakon otvaranja novog graničnog prelaza, Amidžić izjavio politička pobjeda Republike Srpske.
3: Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske razmotrili prijedlog zakona o gradu Foča po hitnom postupku, ispunjeni propisani uslovi za promjenu statusa ove opštine u grad.
1: Vladimir Putin u zvaničnoj posjeti Kini, sutra najvažnije aktivnosti ruskog predsjednika.
3: Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Hroniku dana. Tonski realizator Davor Bilić, spiker Božica Mirković, urednik emisije Gordana Erak.
4: Najsvjetlije stranice umjetničke muzike.

Prognoza vremena, jutro vedro i svježe, tokom dana sunčano i toplo uz promjenljivu oblačnost, slaba kiša ili kratkotrajni pljuskovi samo ponegdje na sjeveru i istoku. Jutarnja temperatura od 7 do 12, dnevna od 21 do 26 stepeni Celzijusa. Bile su ovo ponoćne vijesti Radija Republike Srpske.

se podigne, obori me. Hajde, umori me i voli me. Mnogo pametnije je sporije.